0: 앞으로 보면 그럼.
1: 메르시. Thank you very much.
2: Est-ce qu'on entend?
1: Oula Barajanya. Oula Barajanya.